0: de saúde com a psoriasis derivada do estresse, xa retiramos naquele momento por completo, quedoume solo ca miña muller e digo, temos que abrir Costiña ao mundo, Santa Comba ao mundo, enseñar as virtudes que ten Galicia hacia o mundo. O primeiro que fixen pa marcar un novo rumbo foi tuve unha oportunidade a 150 metros da nosa casa, do noso restaurante, de adquirir un edificio donde ten 300 metros por planta, como moitos edificios no rural, non, que están abandonados, pois o que fixemos foi seis habitacións con seis cuartos de baño independentes, sala de estar, cociña, suelo radiante, lavandería. Preparamos ese edificio como se fose un hotel de 18 plazas, non? E iso foi o primeiro paso para abrir a nosa casa ao mundo. Iso permítenos traer rapaces de diferentes países que veñan a aprender con nós o que é Galicia, o que é a nosa gastronomía, o que é o noso produto, o que é a nosa xente, o que é nosas tradicións, as nosas culturas. E iso foi un impulso moi importante para nós, porque sin equipos non somos capaces de aspirar a proxectos máis grandes. A raíz da formación que damos no restaurante, ao recibir talento, os que máis destacan, facémolo parte da nosa familia, do noso equipo. Se ti ves a Costiña e ves o equipo que está traballando, e hiperxoven, e os máis vellos, que cando falamos de vellos na nosa empresa, teñen 26, 27 anos, xa levan 6, 7 anos con nós, empezaron de prácticas e son jefes de partida, e son os que forman os cimientos do que os Costiña, é o que estamos preparando porque vai ser Costiña mañán, dentro de 10 anos, non? O de compartir é fundamental para poder crecer, senón é imposible.
1: Totalmente, Manuel. Primeiro, felicitarte, porque dicías que está que te emocionaban as miñas verbas, e a min emocionan más túas, porque eu son un tipo que veño dun rural moi parecido ao teu, incluso ao mellor un pouquiño máis pequeniño, que hai que ir a eles proceso. É dicir, é que moitas veces a interpretación do produto, a formación da que ti estabas falando, porque estabas falando de como formades, de como preparastes esas estancias para estas rapaces e rapazas que chegan con ganas de aprender, como crear un equipo deportivo tamén, é dicir, para competir e, sobre todo, facerlles ver que sexa nun entorno rural, porque cada vez que hai un proxecto como o teu que non só se mantén, sino que manda un mensaxe ao mundo dendo local, facelo global, eu creo que iso tamén é bo para o rural, porque se ve posible. Porque ti, porque te inculcaron teus pais traballar aí, pero é que cada día ver o rural como unha fonte de, primeiro, de paixón, porque no teu, evidentemente, agora estás, eu creo que nun momento falaremos diso, moi doce, porque, bueno, os recoñecementos, a clientela, pero eu creo que triunfen proxectos como o teu axuda a que outra xente tamén queira emprender no rural, Manuel.
0: Bueno, si servimos de exemplo, para nós é unha satisfacción. A min realmente, quero dicilo claro, meus pais non me inculcaron ni me obligaron. Eu enamoreime do que eles facían, o sea, que foi moito máis fácil. Porque a educación que hai nas casas, os tempos cambian, non? Desde pequeno, sempre os que estábamos no rural, tiñan negocios as súas familias, o negocio era parte do noso día a día, non? Desde pequenos nos xojábamos na cociña da casa de comidas ou na eira, ou relacionábamos cos clientes a diario, non sei se axudando ou estorbando, pero facendo pequenas labores que iso inconscientemente fóchelos naturalizando e, sobre todo, collendo o gusto de estar casente, non? O noso oficio é moi bonito porque

0: os que estamos rodeados de gastronomía, de comida, cando ti as cousas as faz ben e as metes na boca e a xente é feliz, esa emoción a recibes inmediata. Non é algo que tens que esperar medio ano, un ano, dous anos en ver o teu traballo, non sabes?
1: Sí, sí.
0: E chegas a ter unha relación de casi lo necesito todos os días isto, non sabes?
1: Sí, pero iso tamén eu creo que aí conéctase vocación con misión. Como ben dices, namoraches do que facían teus pais, que o facían do outro xeito, seguramente que ca mesma raíz, co mesmo compromiso, pero nese xiro que fai 15 anos cando me contabas a historia de túa irmá, que te quedas ca túa muller, houbo que aprender o que facían ben, o mellor, seguramente non facían nada mal, pero cousas que ti biches que para che abrir o mundo Santa Comba, porque claro, cando un proxecto como o teu tira para diante dúas estrelas Michelin, toda a xente que ven aí, non é ter só un negocio aberto, iso é abrir unha vila, as súas aldeas, as súas costumes, o seu produto de quilómetro cero, o mundo. Supoño que tamén habería dúdas, Manuel.
0: Bueno, hombre, dúdas sempre as tes, porque ao final que marca as túas exigencias somos nós mesmos, non? Que sempre estamos ansiosos de un pasiño máis, un pasiño máis, e despois, afortunadamente, pois a clientela xo agradece, ven, repite ou ten ganas de recomendar. Mira, nos últimos 12 anos as estadísticas do restaurante están un pouco xa marcadas, non, as tendencias por onde vamos. 3 de cada 10 clientes que veñen son galegos de todas as partes de Galicia, outros 3 son clientes nacionales e outros 4 son clientes internacionales. Hai países onde temos máis presencia que outros, pero moitas veces non é pola oferta que podamos facer, sino polas posibilidades de chegar a Galicia, que tamén a veces hai que contar con isto, non? Estamos encantados. Realmente o que máis lle gusta é como interpretamos a naturalidade que de dos nosos produtos de Galicia e como lle contamos as historias, porque somos moi dados a cociñar de recuerdos ou pensando en circunstancias que nos han pasado ou produtos que lle temos especial cariño, e iso son pequenas historias que llevamos contando os nosos clientes, que vamos hilando durante esas 2 horas e media de recorrido. Bueno, pues, é no que estamos aí apasionados, non?
1: Ano 2024, segunda estrela Michelin, que diferenza hai entre unha e outra, Manuel?
0: A diferencia son historia de vida e madurez. E luego momentos importantes de tomar decisiones de seguir apostando y mejorando. Mas son momentos vitales, diría yo.
1: A quen chamaches primeiro cando recibiches esta última? Porque claro, esta última é un pouco onde ti a cociñaches aí despois de moitos anos, porque parece que cando dan un premio no tempo e pasan tantos anos, ao mellor, tu ibeches outros moitos recoñecementos sin recibila, de quen te acordaches nese momento, Manuel?
0: Estou recuperando el momento e me estou emocionando. A mis padres, a mi hermana.
1: Claro, Manuel, claro.
0: Sí.
1: Por qué? Gracias por emocionarte. Que vou emocionarnos, Manuel, porque moitas veces vivimos nun mundo tan rápido que parece que emocionarnos está mal. Dime como se chaman, que lle vamos a dedicar aos pais e a túa irmá este programa, que será un placer cando e os coiten.
0: Pues Jesús, Pastora e Leonor, sí.
1: Pois, que o traballo deles, o cariño deles, o empeño deles, é o que fan tamén a líderes como a Manuel, e sobre todo esa forma no rural que teñen de cuidarnos, non? Que tamén son exixentes con nós, deronos moitos valores e educación, pero que o orgullo dunha mai e dun pai como o teu é o orgullo de todos os galegos, porque abrir Santa Comba ao mundo como estades facendo, co agradecido que eres tamén é todo un placer, que te abras tanto.

0: nesta entrevista, Manuel. Que queda por facer?
1: Ui, ainda queda moito, queda moito. Nós, xa, os últimos 5 anos, estamos facendo máis inversión, máis aposta polo rural, novas líneas de servicios aos nosos clientes. O último proxecto son as vilas que hemos feito para que os nosos comensales poidan quedarse a dormir, pero seguindo traballando na mesma línea, non nos valía un aloxamento normal. Queríamos pues facelo primeiro hotel con unha inspiración puramente inspirada nun castro celta, non, que son sete vilas con esas formas redondas, ovoidales, con arquitectura moi inspirada neles, pero moi moderna e con un paisajismo moi importante, que na máis que leva 3 anos aberto, pero que estamos super encantados. Esa finca ten unhas 2 hectáreas e ora hemos comprado 14 hectáreas máis ao redor para seguir desarrollándolas nos próximos anos. Ainda vai aumentar unha zona de salud e bienestar, os hortos, as frutales. O gran proxecto é trasladar para ali o noso restaurante, ainda que está moi cuidado e moi mimado. Temos unhas limitacións de espacio na trastenda que queremos seguir ampliando. Ese restaurante vai decir moito no futuro, vai ser un paso moi importante.
0: Que ben. Por que Retiro da Costiña?
1: Por Retiro e Costiña son 2 apodos da miña familia, porque non son nin apellidos nosos. A primeira casa de comidas que fundou a miña abuela, e máis o meu abuelo Secundino, miña abuela Leonor, era hostelera, meu abuelo era o artista, era o canteiro da casa. Pero miña abuela obligou a ser hostelero, que non lle gustaba nada, inda que nos seus tempos mortos seguía facendo os seus escudos, as súas figuras, os seus traballos de pedra, e cando se jubilou xa pasou a ser canteiro hasta que falleciu, non? Por iso, cando falo da hostelería na miña casa, sempre falo de Leonor, inda que sempre me acordo do meu abuelo, que tiña genialidades moi grandes. Pero a súa primeira casa de comidas foi a 3 kilómetros do restaurante actual, que está no medio dunha costa, unha casinha de pedra remada a carretera, e inda que eles lle chamaban o campallón, aquela casa de comidas, os clientes que iban comer ali non lle chamaban así, dicían vamos comer a Costiña, porque quedaba no medio da costa. Vale. Ese foi o apodo que lle puseron, e uns aniños despois aforraron uns poucos cartos e compraron o solar onde está actualmente o restaurante. E poñen o nombre de Costiña, que é como conocían. Curiosamente, os veciños de Santa Comba, o pequeno núcleo urbano que tiña Santa Comba naquel entonces, a única casa que quedaba fora do pueblo era dos meus abuelos. E pa xente de fora de Santa Comba éramos Costiñas. Pero pa xente do pueblo de Santa Comba, os veciños de Santa Comba, nós non éramos Costiñas, éramos os retirados, os do retiro. Por eso, si os me chama alguén por teléfono e me di, está Manuel do Retiro, Chucho do Retiro, Pastora do Retiro, é un veciño de Santa Comba. E si nos poñen un mote Costiña, é alguén de fora sempre.
0: Qué bo.
1: Por eso, cando meus pais collen a casa de comidas, que tiñan meus abuelos e traballaron un pouco máis facendo o que les facían, pero meu pai, que tamén é moi creativo, dille a miña nai Pastora, Pastora, vamos cerrar a casa de comidas, vamos facer unha limpieza, unhas reformas, eu quero facer cousas novas. Bueno, alá se poñen de acuerdo, avisan aos seus clientes, que había clientes que comían 365 días na casa de comidas, para que foran buscando outros sitios onde comer mentras non volveramos a abrir, non? Pero sempre con un mensaje que lle dicían, señores, se queren volver, volvan, pero non se van a encontrar con nada do que facían meus pais, dicíalle meu pai, non? Quero facer cousas novas. Bueno, cerraron, reformaron, abriron, e a xente volveu a vir pensando que meu pai iba a seguir facendo as cousas, mas miña nai, que se facían no restaurante da casa de comidas dos meus abuelos. que era unha casa de comida escondida de Feira,

0: 100, 600 kilos de pulpo, tres potas a carne asada ou catro de callos, aparte da carne de a merluza romana ou as cousas que fora, non? Pois dito e feito, Chucho volviu abrir a porta e a medida que iban entrando a xente pedía e non había nada do que facían os abuelos, salían cabreados e marchaban a petalla a porta a unha casa que habían comprado meus abuelos para retirarse. E dicían, Leonor, Secundino, o teu fillo Chucho loqueou.
1: Que forte.
0: Que volva a facer as cousas de sempre, que así non vai a ningún lado. terrible, eh?
1: Terrible, terrible.
0: E a xente empezou a marchar porque non entendía nada do que se estaba facendo naquela casa de comidas. E cando levaba un ano e pico, era o punto de inflexión, ou a cousa iba para diante, ou tiñan que cerrar, porque o patrimonio gastronómico que habían xenerado durante moitos anos meus abuelos, meus pais habían o perdido. Pola convicción de querer facer cousas distintas. La suerte que tuveron foi é que os Santa Comba naquele entonces era un cruce de camiños onde pasaba moita xente, dirección a Costa Morte, dirección a Carballo, dirección a Santiago, e os que nos conocían xa non entraban, e os que non nos conocían entraban por desconocimiento.
1: Claro.
0: Encontraban a un matrimonio super apasionado, que facía cousas diferentes, que explicaba todo o que facía, que potenciaba o produto. Eso, pouquinho a pouco, o que conseguiu foi que a casa de comida se volvía a encher con outros clientes distintos, ni mellores ni peores,
1: sí, sí,
0: con
1: sí.
0: Outros clientes distintos que valoraban ou apreciaban máis o que estaban intentando facer. Chega un momento donde aquela casa de comidas volve estar a tope, traballando moi ben, cas cousas que eles querían facer, e moi ben, moi contentos. Pero meu pai volve ter outra idea, e fala con miña nai pastora, necesitamos un restaurante novo, porque a xente que temos que mellorar ainda máis o servicio, as instalacións, e ora donde estamos non dá máis de sí.
1: Non está a altura.
0: Miña nai escaldaba, sí, miña nai xa estaba escaldada da última idea que tuvera meu pai, e dixolle, bueno, moi ben, vamos a facer un restaurante novo, pero non vamos comprar nada, vámoslo facer ao final da finca, pouquinho a pouco vamos ganando os cartos, vamos facendo o edificio, vamos facendo o restaurante, e cando este acabado, tiramos o vello e aparece o novo. E así foi, pasaron 7, 8 anos construindo, aforrando, chegou un momento que hubo que tirar a casa vella, acordareime perfectamente porque ese día un gran amigo de familia, Ricardo Carracedo, más Manola, casábanse, e nos marchamos a unha boda ao mediodía, ca casa levantada, e volvemos ás 4 da mañán, ca casa tirada, e tuvemos que pasar por arriba dos escombros para entrar na casa nova. Sí.
1: Que historia, que historia.
0: Sí, curiosamente, foi un ano que chovera moitísimo, e o único que faltaba para abrir o restaurante era sacar os escombros e pôr un suelo de pedra para poder entrar os clientes.
1: Sí.
0: Chovera tanto, tanto, tanto aquel ano, incluso os arbañiles estaban preocupados porque tardaron 6 meses en poder polo suelo de pedra para que puderan entrar os clientes. Bueno, foran moi duros aqueles meses porque podíamos traballar e non podíamos porque a xente non podía entrar. Bueno, unha cousa curiosa, non?
1: Bueno.
0: E esa casa nova de comidas convertiuse no Retiro da Costiña.
1: Bueno.
0: Retiro pola xente de Santa Comba e Costiña pola xente de fora.
1: Buah. Primeiro, vai a equipo montaron teus pais, quero dicir.
0: Sí.
1: A capacidade emprendedora de teu pai ca tranquilidade e a mesura de túa nai é perfecta, quero dicir, porque...
0: É un tándem perfecto,
1: claro,
0: sí.

0: Claro, porque eu, bueno, na miña parella somos un pouco así tamén, non? E ao final é crear equipo, é entender que a velocidade, que a idea está ben, que innovar está ben, pero que as velocidades teñen que ser esquematicamente pois controladas o nivel do que temos enriba da mesa. Pois Manuel, que
1: Temos que dar pasos moi firmes, senón
0: totalmente.
1: as cousas con velocidade poden caer e isto é un proxecto de moito largo
0: Iso é,
1: recorrido.
0: iso é. E a veces aínda pensando que se dan firmes, aínda chove
1: Sí.
0: outros 3 meses, como ben dicías ti.
1: Sí. Mira, desto xa fai 27 anos desta aventura de cambiar da casa vella á nova. Nestos últimos 27 anos levamos 17 obras de mellora no restaurante.
0: Meu Deus.
1: O poder de inconformidade, de seguir apostando por dar mellor servicio, de que os clientes estén máis cómodos, de que nós traballando estemos máis cómodos, de generar espacios novos, porque unha cousa é que se éramos 4 ou 5 na casa traballando, é que ahora mesmo hai 18 personas traballando para darlle comer a 20. Necesita todo o mundo o seu espacio para poder desarrollar as súas partidas. É increíble, increíble.
0: Pois que
1: É o que
0: siga,
1: queda por facer.
0: é o que queda por facer, e as ganas que che veño sentindo ao longo deste programa por facer que é o que máis me gusta, e sobre todo mantendo ese legado, pero que queda aínda non todo, pero moito máis do que se fixo por facer. Manuel, grazas, grazas por posicionar un entorno rural como Santa Comba, que eu lle teño moito cariño, porque durante moitos anos visitaba Santa Comba, estive no teu restaurante, porque un gran amigo meu entrenaba o Santa Comba, que era Gelucho.
1: Ah, sí.
0: Pasei aí moitos domingos. E nada, un minutiño nos queda de entrevista. Tesme que dicir un tema musical que se che ocurra, porque ca boa entrevista que nos regalaches hai que poñerlle un tema musical que este á altura da historia da túa familia e da túa propia historia. É unha persoa do mundo da cociña ou do outro mundo que me digas, mira, por vouche recomendar esta persoa para que un día tamén converses con ela.
1: Mira, eu son moi clásico na música, me gusta moito, moito Frank Sinatra,
0: Sí.
1: e My Way é unha canción que me emociona.
0: Fantástico.
1: Personas relevantes no noso pueblo, eu penso que a máis importante de todas é Ángel Carracedo, catedrático mundial de genética. É unha persona superhumilde que tamén é enamorada rural, tamén tuvo as posibilidades de andar polo mundo enteiro e quiso se desarrollar na nosa terra. Inspiración total.
0: Perfecto, pois moitas grazas pola recomendación. Tiña moitas ganas desa conversa, é un placer que má recomendes ti. Aparte, eu creo que é o único galego con posibilidades algún día de levar o Premio Nobel, que serían palabras maiores, e ben merecido e o ten.
1: Eu penso que xa están tardando.
0: Eu tamén. A seguir, Manuel, pronto che farei unha visita, saúdos á familia e quero rematar o
1: Moitas
0: programa.
1: gracias.
0: Quero rematar o programa, nomeamos a túa familia, a túa irmá, pais, pero vamos tamén ali onde estén Leonor e Secundino, darlle as grazas tamén por inculcar eses valores dende a raíz e que hoxe o retiro da Costiña sexa referencia mundial na gastronomía, posicionando tamén valores e compromiso no entorno rural. Que teñas moi boa noite.

Moi boa noite, Rubén. Pois aquí estamos, un programa máis contigo, aquí na nosa sección maravillosa, cultural que temos. E hoxe traigo vos un tema, a ver se vos gusta, seguro que sí. Hoxe quería falarvos, que seguramente todo coñecedes, que é a nosa retranca. Aínda que se echa moi difícil a veces entendernos, porque hai veces que vas por aí fora da terra e parece que non te entenden. Porque cando dicimos retranca, tamén dicimos pois moitas cousas, non é solamente eso, porque eu creo que a retranca, se a explicamos, xa deixa de ser retranca, ¿verdad, Rubén? Porque a retranca é esa maneira que temos de dicir unha cousa sen dicila. É curioso, ¿verdad? Pero os galegos sabémoslo facer. É facer que parece que estamos falando en serio cando en realidade estamos facendo unha broma. Creo que nós, os galegos, temos esa peculiaridade que soamente nos entendemos. E o máis bonito que esta maneira de falar que tamén que temos nas nosas cantigas, porque no noso cancionero tradicional hai moitísimas cantigas, moitísimas coplas que teñen esa pequena peculiaridade que é a retranca. E temos esa sorte de telo plasmado, pois como dicía, no noso cancioneiro. Porque este humor tan peculiar tamén servía antigamente para namorar ou para tantear a outra persoa, porque dependendo da broma que lle facías, sabías se lle gustaba ou non lle gustaba, ou se quería algo contigo ou non quería nada contigo. Porque a retranca era algo tan maravilloso, porque incluso o que non podías decir aquilo na cara, que era máis difícil porque o tiñas vergonza o que sea, dicir,

cielo, pois cantando ou facendo o que facemos, como dicía. Porque hai cousas que, benditas seriamente, poden molestar, pero sempre acompañado cun sonriso, as cousas sempre son moito mellores. E hoxe, como cada día, traigo unha cantiga que está especial, é unha xota que aprendín na miña aldea, no Pereiro. Que non sepa onde está o Pereiro, é unha aldea que da provincia de Ourense, concretamente no concello da Mezquita, que é onde eu son, e aprendín de Sita esta canción. E quería interpretarlo, esta xota, porque creo que fala moi ben da retranca, e agardo que vos tamén notéis a retranca que notei eu cando escutei esta canción. Así que agardo que vos guste, e alá vai. Se subirá

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.

Un dos movementos que máis definen o programa Seres, no que levamos xa compartindo con todas e todos vostedes máis, bueno, cerca dos 400 programas, é o movemento asociativo. Por este programa teñen pasado moitas voces, moitas almas, onde ese movemento asociativo defende un lugar, gestiona e crea actividade cultural, ás veces tamén

0: actividade económica, porque aínda que sexan asociacións sen ánimo de lucro, o que fan trae xente ao lugar. En eses lugares, pois, hai negocios, gastronomía e outras moitas posibilidades de servir a quen ven. O caso é que nos entornos rurais este tipo de asociacións, como a que naceu recentemente agora en Outeiro de Laxe, e dirán vostedes como nos sona ese nome, sí? É a aldea da nosa colaboradora Lorena Quintas, cerca de Allariz, pois acaba de nacer unha asociación veciñal con gañas de facer moitas cousas para loitar, sobre todo, contra o despoboamento. Querida Lorena Quintas, boa noite.
1: Boa noite, Rubén.
0: Como estás?
1: Pois unha semana máis acá con moitas ganas de falar do meu pobo.
0: Pois estamos expectantes por escoitarte.
1: Pois, bueno, como ti ven establecindo, a miña aldea é Outeiro de Laxe, ubícase no concello de Allariz, a 8 kilómetros, na parroquia de Santa Mariña de Augas Santas, que seguramente os nosos ointes lle soa moito porque é unha zona de gran valor patrimonial e arqueolóxico. Hai nada, estivemos a celebrar o 19 centenario da Santa Mariña en torno á súa lenda e a todo o patrimonio artístico, cultural e arqueolóxico que hai nesta zona. E últimamente, a nivel turístico, ven moita xente a visitar os castros de Armea, que están a escaso medio quilómetro do meu pobo. Son uns castros galaico-romanos que todo este complexo arqueolóxico intégrase dentro do que é a Vía da Prata. E a modo de un pouco curiosidade para presentar o pobo, pois unha das restos arqueolóxicos que ahora mesmo está no Museo Arqueolóxico de Ourense, é un guerreiro, que unha figura dun guerreiro que pertencía a estes restos arqueolóxicos, que se encontrou nunha solaina dunha casa nos anos 50 acá na miña aldea, e agora pois se pódese disfrutar no Museo de Ourense. Digo vos todo isto porque, a pesar de unha perfecta ubicación respecto á cidade de Ourense e o concello de Allariz, pois estamos a sufrir unha das grandes problemáticas ou, digamos, realidades, non? De moitas aldeas do rural galego, que é o despoboamento, non? Agora mesmo ti entras ao meu pobo e hai casas abandonadas, algunhas en completa ruína, moitas veces supondo un perigo para os propios veciños que pasan polo lado destas casas, non? Os viandantes. Bueno, pois digamos, van desaparecendo os servizos. Bueno, que vos vou a contar de moitas e moitas aldeas que están pois nun estado de abandono e despoboamento, non? Entonces, bueno, actualmente vivimos 4 familias. Un pouco para atraer vida, atraer esa dinamización rural, porque sí que é verdade que cando falamos do rural, o primeiro que se nos ocorre é que estamos a falar dunha aldea afastada na montaña, e non é tan así. Sí que é verdade que a provincia de Ourense ten zonas de montaña, pois igual que Lugo ou cualquier outra provincia, máis afastadas. Pero neste caso, Outeiro de Laxe está a 12 kilómetros da entrada de Ourense. Entonces, bueno, isto fainos pensar, ¿no?, que cal será o futuro da nosa aldea.
0: É o importante destas actividades, destas propostas, Lorena, non é só o que se fai para atraer xente, senón a unión que iso provoca dentro dos veciños e veciñas.
1: Exactamente. Pois, como ti ben dicías, hai un par de meses creamos unha asociación veciñal. Pois, o que ti dis, non tanto para que isto se convirta en un parque de atraccións, por decirlo así, senón para dinamizar a comunidade, non? A pouca xente que

0: que sexamos, pois que fagamos cousas en comunidade, cousas en unión, e darlle vida nese sentido, non? Pois que unha casa se vende, pois que veñan xente nova, pero que dinamizar, non? Que crear esa comunidade e esa unión de veciños, pois a través de actividades, pois darlle unha vida nova ao pobo, non? Porque este pobo pasou, o mellor, dai 50 ou 100 anos a ter, o mellor, máis de 150 persoas, a agora mesmo haber 12 persoas vivindo, non? Entón, iso é un pouco o obxectivo. Bueno, para que teñan os nosos ointes un pouco de idea acerca do contentos que están co que, bueno, co que se fai da asociación, a pesar de levar nada, pois vamos a escoitar a algúns dos nosos veciños.
1: Ola, boa noite. Son unha veciña de Outeiro de Laxe, un pobo que, a pesar de estar ben situado a 10 minutos do seu concello e a 20 da cidade, sufre un gran abandono e despoblación. Por eso, este ano un grupo de xente xoven animouse a crear a Asociación Veciñal, para así poder representarnos diante as distintas administracións e conseguir axudas e melloras. Pero non solo pa eso, sinón tamén pa fomentar as xuntanzas e a unión entre as demais veciñanza. E posto que hai en venta varias casas no pobo, a animar a que veñan máis veciños.
2: Eu son Concha de Outeiro de Laxe. Gracias aquí a unha veciña que temos, Lorena, estamos moi contentos ca nova asociación que formamos, ou que formaron, que gracias a eles fixemos este ano unha cena estupenda no medio do pueblo, onda capilla. Xuntámonos todos os veciños cunha mesa moi adornada, con moitas clases de comida, pasámonos moi ben. Tuvemos música, bailamos, os novos e os vellos, todo o que pudemos. E se seguimos así, o ano que ven, se non hai novedad, habémonos de xuntar outra vez e celebrarlo outra vez. E este ano temos pensado de celebrar tamén en agosto.
3: Eu son o Vilo do Outeiro de Laxe. Son dos máis vellos que vivimos aquí no pueblo. Teño 89 anos. Pero resulta que aquí só estamos 5 ou 6 veciños. Antes había moitos, éramos por lo menos 40 ou 50 veciños, e agora non hai nada. Estamos aquí medios achiquillados, porque ni nos dan o que teñen que facer, ni deixen de facerlo, porque non sei por que motivo, unha vez que estamos ao lado de Orense, que temos 12 kilómetros, tiña que nos ter en palmito. De horror.
0: Como todos podedes comprobar, eu creo que os veciños están moi ilusionados. Estamos á procura de novas propostas para o ano que ven xa ter máis actividades ou máis proxetiños pequenos. Que para nós, a pesar de ser pequenos, van a ser pasos moi grandes. Pero eu aproveito este espazo para tamén facer unha reflexión, non? As asociacións podemos traballar, podemos ter moi boas ideas, pero necesitamos apoio institucional de todas as administracións, porque non podemos falar solo de dinamizar o rural e de atraer vida, senón que necesitamos cooperación, colaboración, tanto con entidades locais como a nivel provincial e incluso autonómico, ¿no? Eu penso que o diálogo, as axudas mutuas, creo que son fundamentais para que non só Outeiro de Laxe, senón calquera outra aldea de Galicia ou en xeral do noso país poida salir adiante. Non temos que ir máis alá da teoría e elevar esas accións conxuntas á práctica, non? Que as administracións escoiten o pobo, é a única forma de escoitalo,

0: é a través do movemento asociativo.
1: Un movemento asociativo que, como decíamos no noso programa, ao principio de darche paso ese a túa sección, cada día é máis necesario ese terceiro sector, sobre todo porque ás veces eu noto a Galicia de fora, da diáspora, nos centros galegos, máis unida ca Galicia de lugares pequeniños, non? Entón, é necesario tamén para fortalecer toda esta unión.
0: Exactamente, porque a veces creo que a morriña dos galegos que están fora é un movimento asociativo superpotente en ese sentido. Así que, bueno, os que vivimos acá na Galicia, pois eu animo como membro desta asociación xeral, animo tanto a xente maior como a xente nova, porque a unión ten que ser non solo dun sector da población, ten que ser de dos nenos hasta os máis maiores. Entonces, en unión e colaboración, eu creo que poderemos facer aldeas vivas e unidas, que é do que se trata, non?
1: Sí, e sobre todo tamén cando hai unha emprendedora ou emprendedor nesa zona, pois neste caso como a ti, move, conecta, e sobre todo fai ver que posibilidades como pode ser as que todos temos, pero que non todos vemos ou non temos a capacidade de esforzo, porque non só se trata de medios, porque evidentemente hai que ter medios para arrancar as cousas, pero os medios tamén chegan cando a cousa arrancou, vese compromiso, traballo, horas de dedicación, e iso ao final fai comunidade, fai que se sociabilice a xente, porque non debemos esquecer que hai moita soidade nos entornos rurais, moita limitación ás veces para poder falar co veciño ou veciña, que sí, que evidentemente hai esas xuntanzas no verán, no banco da aldea, no cruceiro, porque o inverno é outra cousa, e o clima tamén afecta moito nas relacións das persoas. Polo tanto, todo este tipo de actividades o que fan é sociabilizar e conectarnos. Pois dálle unha aperta enorme a toda a xunta directiva da vosa asociación e a seguir traballando por o rural, por Galicia e por xuntarnos, como nos educaron os nosos avós e avoas, querida Lorena.
0: Pois moitas grazas, Rubén. Eu son a presidenta da asociación, así que tamén mando un saludo para todos os veciños e tamén para os meus compañeiros da xunta directiva, que, bueno, se non fose tamén polo seu apoio, nada disto sería posible. Eles están aí axudando día a día, así que un saludo moi moi forte para toda a veciñanza.
1: Non che van quedar títulos para poñer no currículum. Presidenta da asociación, artesán, locutora de radio, emprendedora, meu Deus.
0: Non quería ser a presidenta, que conste.
1: Bueno, pero é bo tamén dar o paso adiante. Que teñar boa noite, un saúdo.
0: Boa noite.

Nunha pequena aldea había un árbore que levaba toda a vida vendo pasar páxaros. Cada primavera preguntáballes que hai dentro das montañas. Eles falábanlle do mar, das grandes cidades, de países afastados, de lugares que ela nunca podería coñecer. A árbore sentía envexa. Eu nunca farei nada importante, pensaba. As miñas raíces obríganme a permanecer sempre aquí. Pasaron os anos, a árbore medrou, as súas raíces fixéronse máis profundas, comezou a dar froitos, os nenos xogaban baixo as súas polas, os maiores sentaban á súa sombra, e os paxaros que percorrían o mundo regresaban cada ano para facer nela os seus niños.

Ata que un día chegou un viaxeiro, sentou baixo aquela árbore, colleu un dos seus froitos, probouna e díxolle: "Levo toda a vida percorrendo o mundo e nunca topara un lugar como este." A árbore quedou en silencio, como outras tantas veces, e por primeira vez comprendeu para que servían as súas raíces. Non estaban ali para impedirlle coñecer o mundo. Estaban ali para facer posible que medrase tanto que o mundo quixese coñecela a ela. E quizáis con nós pase exactamente o mesmo, porque non todas as raíces nos atan. Hai raíces que nos sosteñen para que poidamos chegar máis alto. Querida Galicia, teñan unha magnífica noite e madrugada. Quéreselles ben.

0: go. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
3: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
2: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
4: A radio mellora a Galega.
5: Portugueses,
6: turcos,
5: Yalmiña,
6: Mostoboi,
5: a celebración de Lucas en Balaídos,
6: a de Aspas en Riazor,
5: o sete títulos,
6: o noso filial, o voso rival,
5: a Intertoto Soíña no Museo,
6: oito anos no barro,
5: gañei,
6: non, gañei eu.
5: Seguimos a penaltis?
6: Veña, anda.
5: Actualidade do Depor e do Celta.
6: As tertulias máis quentes.
5: Entrevistas exclusivas.
6: E moito máis.
5: De luns a xoves.
6: De 10 a 12 da noite.
5: En A Penaltis.
4: O Deporto mellora a Galega.
7: Iago, agora que gañades un partido despois de canto, de mes e medio por aí, non? Parón de 20 días.
8: Tranquilo, Javi, tranquilo, que a dinámica non se perde.
7: A dinámica dis a de gañar un de 8. Non somos un de 9, vos un de 8.
8: 8 dis. 8 son os anos que levades vos no barro.
7: 8 tamén é o noso can. Ten cuidado.
8: Son as 10 da noite.
7: Cuidado, can, que morde.
8: Son as 10 da noite, comeza A Penaltis.
9: A Penaltis. Con Javi Guillén e Iago Galloso.
7: Moi boa noite. Día de descanso hoxe en casa Depor. E polo que se ve, tampouco traballaron moito no Comité Técnico de Árbitros. Ou sí, pero mal. Ou polo menos...

0: Un xeito difícil de comprender e difícil de xustificar. Tiempo de revisión, ese espazo audiovisual que a Federación Española pon a disposición dos árbitros, non introduciu no seu vídeo semanal nada do acontecido en Riazor este pasado domingo. Non, non. Non está a patada voladora do Cucho que impactou na cabeza de Chimo Navarro, xa saben, Sotogrado acudiu ao monitor tras a chamada do VAR, pero mantivo a súa decisión de non expulsar ao dianteiro bético. Pois para a Federación non debeu de ser unha xogada merecedora de análise, male a ser unha acción polémica para o resto do planeta fútbol, incluídos moitos árbitros, que si entenden que houbo un erro grave. Si aparecen outras cinco polémicas da xornada, pero nin rastro da patada que lle deixou sangue na testa a Simo. Incomprensible. Mentres tanto, os internacionais branquiazuis xa chegaron ás súas respectivas concentracións. Jiménez percorrerá 33.000 kilómetros, non hai nada, para xogar tres amigables con Uruguai, ante Xapón, Corea do Sur e India. Vilensongo goza da súa primeira convocatoria con Camerún, máis que merecida, e tamén do seu 22 cumpreanos. Parabéns dende a penaltis, Vil. O dianteiro poderá debutar ante Comoros ou ante a República do Congo, ambos clasificatorios para a Copa África, ou senón, tamén poderá debutar nun amigable ante Costa de Marfil. Lucas Nouby e Bryce Ted están concentrados coas seleccións de Bélxica e Polonia sub-21, respectivamente. Bielorrusia, Gales e Dinamarca serán os rivais do primeiro, na súa loita por conseguir a clasificación do combinado belga para a Eurocopa, mentras o debutante Bryce Ted terá enfrente a Suecia e Italia, tamén con ese mesmo obxectivo. Os demais xogadores volverán mañá ao traballo en Abegondo. Tamén Antón Hidalgo, que estivo hoxe nunha reunión de adestradores en Madrid, na que tamén estivo, por certo, Claudio Giraldez. Se a todos os branqueazuis, a partir de mañá, ca vista posta, no amigable do Benres en Portugal, ante o Penafiel.
1: Boa noite, Javi. Boa noite, Galicia. Descanso polo norte e traballo polo sur, porque o Celta destrouse esta tarde a 6:30 en Afouteza. Foi a penúltima sesión antes das vacacións que gozarán os celestes. A derradeira será mañá ás 11 e ollo, como mínimo, ata o luns, os xogadores non terán que volver calzar as botas. Aos internacionais, Starfelt, Suedberg, Cáceres, Radu, Ballindir, súmaselle tamén Ilaix Moriba, que foi convocado con Guinea e tampouco terá descanso durante estas semanas. A última hora do Celta pasa por Junes El Abdelawi, o noregués de orixe marroquino, que ten un pequeno corpo libre articular no xeonllo esquerdo, será operado mañá en Noruega. A intervención quirúrxica trátase dunha artroscopia e estímase que o carrileiro celeste este, como mínimo, un mes de baixa. A voz do día en clave Celta foi a de Iago Aspas. O príncipe das bateas fixo honra unha vez máis o seu nome, pero desta vez non foi no verde, senón en riba dun barco. O moañés é o protagonista da nova campaña promocional da denominación de orixe do Mexillón de Galicia. Iago reflexou as raíces mariñeiras que unen a súa familia ás bateas e coidado, porque tamén lle recoñeceu que non o pasa nada ben tendo que ver o equipo dende fora. E a outra nova do día adiantou ao noso colaborador, Óscar Méndez, esta mañá, que o acordo entre Conxemar e o Celta que dará nome ao Estadio Municipal de Balaídos a partir de 2028 fecharase a finais desta semana ou comezos da que ven. Nun intre, ampliamos a información con Óscar.
0: Pois momento xa para coñecer os nosos convidados do día de hoxe, que temos bon nivel, eh?
1: Bon nivel,
0: un mítico na portería.
1: Ollo.
0: Paco Liaño.
1: Yepa.
0: Ti non lembras a Paco Liaño.
1: Pero sí que é.
0: Quedouche moi atrás, moi atrás.
1: Sí que é, sí que
0: é. Auténtico
1: porterazo. Esporteiro do, sí, sí, do Deportivo da Coruña.
0: Sabes que ten, de feito, aínda un récord compartido con o Black. 18 goles encaixados nunha tempada.
1: Ah, sí?
0: Os dous guardametas que menos goles encaixaron.
1: Como os gusta vivir do pasado, eh?
0: Bueno, algúns podemos vivir do pasado, outros non podedes disfrutar tanto. Que máis temos por aí?
1: Tamén pasará hoxe por aquí, por a Penaltis, por a Radio Galega, Mané Calvo, CEO de Nauterra e presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Mexillón de Galicia, precisamente para que nos fale un pouco e nos conte esa historia, non? De como chegou Iago Aspas a ser esa cara visible, ese protagonista

0: perdón, desta nova campaña da demarcación de orixe do mexillón de Galicia.
1: Vai convidar a mexillóns?
0: Home, agardemos que sí, non?
1: Estaría ben, eh?
0: Agora, a esta altura de noites, de da noite, a mí me llame xeñal, eh?
1: Por aí, polas Rías Baixas, tedes moitísimo, moitísimo mexillón. Sí, eu sí, eu sí. Eu sí, pero pero non desvoto os vos mexillóns.
0: Tamén estará hoxe aquí en A Penaltis, na Radio Galega, Edu Domínguez, preparador físico, pasou polas filas do Deportivo da Coruña, tamén polo